0: tere na ta na re da ne
1: na re da ne tum re da ne
0: tere na ta da re da ne
1: na re da ne tum
0: re da ne ta da re da ne
1: tere
0: na ta da re da ne
1: na re da ne
0: ta ne